der Karlse nedover. Så gæt sprægt for sig selv. Åh, hver dovende stilte vil blive. Så var slags sorte var der sejne, alene nu er døbt.